0: Tuma da Allah yanzu kuma ga shirin da ke karanto batutuwan da ke ci muku tuwo a kwariya.
1: DW wasiqun masu sauraro.
2: Masu sauraro, barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin wasiqun masu sauraro daga sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam ke tare da ku cikin shirin na wannan rana.